0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: nætter hele natten.

0: Formula hedder Twice as Sweet.
1: De fleste af os kender Ghostbusters og Ray Parker Jr. Men hvordan lød han, før han lavede Ghostbusters? Svaret får du her, for